Männer, all du gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer, slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel, där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?

0: skal høre mer.
1: Ja, kan du valta?
2: Ja, det här är en liten historia om en sommar.
0: Som, ja, du hör det, det är liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

hull i min seng. Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har växt, mognat med andra ord. Sett för många ormar i designer. Slangor med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?